för det var inte lås va. Det här påfrande med hur alla popgitarrer kan en svarar och mände mal vid soldaten John. Lätt efter mig, jag är inte möjligt då för the kill och orka knäppor. Ja, men kissar jag inte mal på det. Hehehe, vad gick då? Må, skynda årsblävet med att bita mig till. Ja, så, jo. Han är inte så det är middag på det va. Lyssna, jag var då.

Det här kan du göra för det var du lås på. Det här poff, rannar på hur alla popp i världen. Kan du inte svara här på mindre mal vid fullsatten jobb. Lätt efter mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och orka knäppor. Ja, det kissar jag inte mal på. Hehehe, det gick vad du var. Må, sina årsblävet på att det bitar mig till. Jo, han är ju sitter i middag på det var. Det är som han, jag var då.